spectacol nașcre, Rambo, Amadeus și prieteni. Danul și noții culturii, plivalište Jadran, Herceg Novi, petak 26. iuliu 22.

Gândirea ploaie și vânt. Gândirea ploaie și vânt, pe descotea la metin și descotea de luzină, fără țigări, fără

Vă zici mână lua și păstrat să te pleca. La comite te ajungea și din gură că e striga, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făcea, turulile scotea și popor foarte plăcea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea.